0: Yes.
1: Pala.
0: Da, baš tako. Večera sam odlučio da pričam o svemu onako. Prošao godišnji odmor, prošlo sve ono što se tiče ljudskosti. Prošlo svjetsko prvenstvo, prošlo sve će da prođe. Večeras naravno posebna neka emisija. Jer sam se nabrijao kao nikad.

Večeras, naravno, ukoliko želite, možete nam dati podršku i pozvati nas u studiju ako želite, ako ste tu u Švici, na 062-834-9080. Tek onako da pričamo, ako ćete, ako niste se u zadnje vrijeme ni s kim ispričali, možemo i to isto da proturimo i da napravimo, da jednostavno da kažete svoje mišljenje, ono, ako vas nešto muči, ako vas nešto tišti, ako vam nešto ide na živce i to sve.

Da, pozdrav, pozdrav svima. Dobro večer, dobrodošli i ovaj puta u moju emisiju Balkan Šok, u kojem ćemo pričati o svemu, pričat ćemo svašta i pričat ćemo otvoreno onako kako to ide. Večeras nekoliko noviteta, nekoliko dobrih stvari. Mi ćemo da pričamo o godišnjem odmoru, pričat ćemo o Balkanu, pričat ćemo o situacijama i stvarima koje se zadesile ili koji se dešavaju oko nas. Evo i ova suša ovih dana, i tekako su se ljudi radovali svakoj kapi kiše koja padne. A naravno, mi ćemo večeras kao i uvijek, što znamo, bit ćemo tu uz muziku sa vama. Ide nešto novo od Šerifa Konjevića.

Da, večeras smo i na Facebooku, na našoj grupi, ako Facebook inače koči mnoge neke stvari, tako da večeras ćemo ići dokle idemo. Naravno, možete nas pisati, možete podijeliti ovaj večerašnji live i na Facebooku i na TikToku. Možete da se družite sa nama, možete da radite šta hoćete, ukoliko vam je dosadno, ukoliko vam je vruće vani. Znači, klimu uključite, upalite našu emisiju, onako pričamo laganini o svemu. Večera ćemo naravno i da pričamo o situacijama, šta ako recimo čovjek se razvede od supruge ili supruga od čovjeka, šta da radimo, da li da dovimo ili da se radujemo zbog toga? Hvala Petar Pan, hvala puno. A naravno, kao što sam već najavljivao i večeras, naravno, upućujemo dovu gospodaru da se naši, svi oni koji su u problemima, da se ne udaju i ne ožene, da se ožene i udaju, da nađu posao i sve te neke stvari koje su itekako bitne za nas sve.

Evo večeras kaže, ko je najviše izgubio što se nije desio smak svijeta do sad? Kaže, Balkanci, pošto će i dalje da žive u paklu. Ovo izgleda na ove suše, nešto...

Ukoliko želiš da prestane suša i da počne padati kiša, pošaljite gift sa krofnom. I garant će padati kiša. Da, večeras itekako ćemo tražimo od gospodara da nam pošalje malo kiše na Balkan, jer kako ljudi kažu, jednostavno sve izgori, 40 stepeni, ne zna se šta raditi, ono malo što imaš vremena do podne, a onda ga u cicvari, nema vode, nema ništa. Nema šta nema. A nama sve jedno. Bitno je da ima muzike. Evo vidiš, kaže Petar, da tačno u 12, u 8 sati počela kiša, što znači

Zadavio i Željko kaže ponovo snimio ono već samo svadbeni udara, tako da nije ni problem. Problem je ovaj ta kiša koja jednostavno od praktično od juna nije pala kako treba. I ovo naravno kad padne onda posebno se desi ta sparina koja je jednostavno nepodnošljiva. Doduše mnogi su sebi priuštili i klima uređaj, međutim i taj klima uređaj nekad ne pomaže koliko je to sve vruće i koliko je se sve zagrijalo. Dobrodošli i ovoga petka 21. augusta 2026. godine. Ovo vam je danas 233. dan, a do kraja godine je ostalo svega nekih 132 dana.

Da, da, evo i ove svadbe. Čovjek kad uzme koliko se ljudi raduju, koliko se priprema, pogotovo mladoženjeni roditelji, ono da to bude sve kako treba, da štima meso, da štima salata, muzika i razne neke stvari. Međutim, šta je jedna zanimljivost u zadnje vrijeme, pogotovo prešla svake sve granice, upravo je ta zastava koja se konstantno nosi na tim svadbama, jer ja lično nemam pojma zašto to se uopšte treba da nosi, pogotovo kad se zna čija je svadba i da su u principu treba da bude jedan lijep dan, da treba da bude, da se veseli. Više puta sam bio na svadbi gdje sam radio, gdje sam slikao i bez ikakvih zastava uvijek su neki ljudi prilazili, čestitali mladencima, poželi im sve najbolje i šta ja znam, sve ono jako pozitivne stvari su se dešavale. Međutim, kad imate zastavu, nekako se odmah ograničite, ono, ako neko vas i mrzi, možda bi vas i pozdravio, možda bi vam poželio sve najljepše, možda bi vas nasmijao, možda bi jednostavno bilo super, međutim, vi sa nekom zastavom svojom potrudite se da taj neko okrene glavu od vas, što znači najbolje bi bilo da nema nikakve zastave i da se svi veselimo.

Da, da, evo 8 sati i 27 minut večerašnje emisije. Danas kad sam kazao, ljudi, trebali bi mi da tražimo od gospodara kiše, trebalo bi jednostavno malo neke stvari da promijenimo. Mnogi su se ljudi iznenadili jer nisu navikli to da se radi, a svi su znali da je to radilo. Ali brat, bratu, ko danas još smije da uopšte zatraži nešto?

Kako mali sultan, dobro, hvala Bogu, bez si me, hvala Bogu, super. Baš smo malo prije bili na treningu. Počeo je fudbal, ono, 7 godina tek tako prošlo, šali.

0: lepe dane.
1: Evo kaže, ne mogu da vjerujem da se udala za takvog starca. Kaže, draga moja, kad uzmeš pare, ne gledaš koje se godine štampane. Ali evo kažu da bi danas ipak muškarci trebali biti mlađi od žena kako bi to taj životinski nagon ispoljeli ono maksimalno. Što znači da jednostavno sve nam je nekako naopako. Mi svaki put pokušajmo da budemo tu negdje ono nešto patrijalni ili korektni. Međutim, samo ako se tiče nas ili našeg interesa, to je dobro. Ukoliko se ne tiče nas i našeg interesa, ono pokušajmo da budemo svi neutralni i da kažemo kako nas to ne interesuje i ne zanima. Međutim, kad nas pukne nešto po nosu, onda itekako tražimo stvari koje su itekako bitne za nas i sjećamo se od jedan puta svih onih ljudi koji su nam bilo čemu, bilo kad je o čemu pričali. Što znači, danas bi najbolje bilo kad bi nas onako konstantno nešto pucalo po ušima kako bi mi se sami malo korigirali.

A onda isto sa druge strane sam primijetio da ove godine kao nikad bili su ti neki koncerti, konstantno su redali se koncerti u svakom gradu, u svakom mjestu, samo je bilo nekako bitna ta neka muzika, bitno je da bilo da se nešto ono kao dešava, da se nešto snima, da se nešto postavlja, što znači da u principu mnoge te neke stvari koje jednostavno nisu za naše područja, ovaj puta su nam napravili tako neku zamku u koju smo davali mnoge pare, a na kraju za uzvrat nismo imali ništa, čak ni odmora kako treba.

0: Da, da. I kao da te muzike nije dovoljno bilo, naravno, kao šlag na tortu dolazi i koncert Dine Merlina, čovjeka koji
1: neka vreme stane.
0: Ne samo da je čarobnjak, nego jednostavno on tako zakuha prije svakog koncerta da narod mu sam pravi reklamu, ne mora ništa raditi. Pozdrav, selam, komšija. Voda, komšija.

Naravno da pozdravim još jedan puta sve vas na Facebooku, na TikToku, na FM-u, na Dabu, u firmama, u autima, u zjanima, ne znam već šta radite.

Pa dobro, Gajo, ja ne odim u Bosnu da jedem samo ćevape. A što se tiče Bostana, tu sam stvarno ubio se. Pogotovo na moru, kad sam bio onako, baš mi je godilo. Misli da sam sam pojeo neke 3-4 lubenice. Jednostavno ide, kad ide, ide. Gajo, kako ti? Kako posao, ima li posla? U ponedjeljak sam, ako Bog da, tamo na tvom kraju. Ne vili to. Idem do Siona.

Samo je to i ovo. Danas sam baš isto imao jednu diskusiju i tražio sam onako... Da vidim gdje je problem u ovome što ja pričam i što narod, što narod to ne interesuje, jel? I onda sam ja shvatio da ovo što ja pričam nikog ne interesuje. To sam svjestan. Ali ima jedna druga stvar što je jako bitnija od toga što nikoga ne interesuje. A ta bitnija stvar je da to mene ne interesuje što druge ne interesuje. I da je meni itekako lakše kad neke stvari uvidim. Prvo, meni bude lakše. Drugo, znam da mi je dobro. Tako da i ovaj moj način i emisija i svega želim da kažem kako uvijek idem na neki način ispred ovih drugih, kako bi jednostavno pokušao na neki drugi način da zabavim taj neki narod i da pričam o onim stvarima koje su nam itekako bitne.

Yes. Pozdrav Amra, pozdrav svima. 9 sati i 9 minuta. Čiza Buraz. Naravno večeras ćemo da tražimo odgovore i rješenja za mnoge neke stvari koje nas se tiču. Mene nos svrbi, ne znam, bit će belaja.

Ali to stvarno ne ide tako. 9 sati 15 minuta. Neću ništa polovno, a i što bi? Kad ni za novo nemam pare. Bolje ništa ne kupiti, nego svašta kupiti.

Eno, gledam, pored svega toga, Pezića su bili uhapsili na Kosovu tamo. Vjerovatno je Pezić onda pustio ovu pjesmu. Što je jako zanimljivo, naravno, Pezića su pustili, jer Pezić je dio sistema. Ali jedna druga stvar koja mene brine, koju sam onako već odavno primijetio, jest da u principu oni kad uhapse nekog od tih ljudi koji se bavi tim nekim vjerskim pitanjima, to je samo znak da sutra kad neko od nas napiše nešto na društvenim mrežama ili kad bude nešto priča, oni će da nas hapse. A evo, kaže, Amra se nasikirala za Pezića. Pa dobro, čovjek je inače o sebi, pri sebi, voli skupe stvari, voli Rolexe. A i šta, nije on kriv? Kad ima masa, hoće preko njega u dženet, onda je to dobro. Svako ko želi preko ljudi u dženet, onda mu je dobro.

Skidamo sihire, jel? E, moj kralj. Čuo sam to isto da je jako zanimljiva stvar. Ti ljudi koji se bave s tim, kaže, po cijelu noć i napadaju tamo.

i da nastavimo opet. Nemam pojma, nekako mi to nekako me čini sretnim kad malo ovako skrenim te neke pažnje, i u zadnjem vrijeme sam pogotovo sretan s tim što jednostavno mnoge sam stvari primijetio unaprijed i ne nerviram se više ni zbog ljudi, ni zbog priča, ni apsolutno me ništa više ne dotiče. Ali me jedna stvar itekako u zadnje vrijeme nervira, to je taj neki kukavičluk kod mnogih ljudi. Aj žena, ali što muškaraca. S jedne strane pokušavaju da glume kako su neki dobri ljudi, kako su neki vjernici, kako su nešto, a s druge strane jedva čekaju da nekome napakoste i da nekome urade nešto loše. I onda u cijeloj toj priči svi se nekoga stide, svi se nekoga ustručavaju, svi se plaše nekoga, jednostavno plaše se nasmijati, plaše se ispričati s nekim, zaplakati, svašta nešto. I onda u cijeloj toj priči dođe na meni Spešlagić i sve ove komedije koje se redaju svakog vikenda negdje, da nam oni ispričaju mnoge te neke stvari koje ih itekako nije sramota da ispričaju, dok se mi stidimo svojih lapsusa ispada, oni na svojima zarađuju pare.

Da, samo će me majka moja žaliti. Evo, komšija moj, vidjeli ste svi na mnogim stranicama, na društvenim mrežama, bilo je objavljeno kako je preminuo otac i čerka nakon 3 sata je preminula ponovo za njim. Iako je ona, kaže, pripremila i dženazu njegovu, zvala efendiju, sve dogovorila sa efendijom kako bi, eto, oca ukopali, međutim ona je nakon 3 sata i sama preminula, jer kaže da je taj njen otac se itekako joj pomagao kroz život, kad god je šta trebalo, on je za nju bio tu i vjerovatno i njeno srce nije to izdržalo. Ali eto, i ta stvar je jako jako s jedne strane tragična, s druge strane jako lijepo, jer danas sve manje onih koji se pomažu i sve manje onih koji se trudi da se pomažu, i tu je ona, mislim, naša najveća tragedija, gdje mi danas imamo, hvala Bogu, sve, nekoliko pari cipela, nekoliko auta, nekoliko bundi, nemam pojma šta sve, ali smo opet siromašni u duši.

Da, koliko nas, evo, iskreno onako da popričamo sami sa sobom, koliko nas bi imalo sutra nekome da se obratimo? Evo, koliko, kome bi se obratili? Koga bi mogli nešto zatražiti? A onako iskreno da se ne lažemo. Da li mislite da je neko drugi manji vrijedan samo zato što ga vi ne volite ili što vam se ne sviđa ili što znam?

Da. Evo baš kao što Jamra kaže, prijatelja nema. Postavlja se pitanje stvarno koga mi danas imamo i kome, na šta da se mi oslonimo. Zato kažem, večeras sam odlučio da tražim od Boga da nas pomogne. Da nas zaštiti. Jer interesantna je stvar, ja isto sam ovako često ustanem po noći i to sve i obavim namaz. Interesantna je stvar, jedna stvarno, recimo kad čovjek zatraži da ga zaštiti od zlih ljudi, da te većinom oni koji te kako dobro poznaješ od jedan puta nekako napuštaju i... To jest ne napuštaju, nego tačno vidiš taj neki ispad njegov ili njen ili nebitno. Ono, jednostavno ne želi niko da te akceptira tako kakav si, ono, svako želi da on bude akceptiran i kao dobro je to što si ti takav, ono, ali ne valja to, znaš, ono, ljudi ne voli, ono, ali koji ljudi? Ko? Čovjek sam sebi treba postaviti pitanje, ko je taj čovjek koji trebaš, zbog kojeg se ti trebaš da promijeniš?

Da. Evo je ova pjesma, jedna od tih tragedija koja je završila, koju je prošao Sinan Sakić. Zanimljiva je stvar da recimo, evo, kao što sam već kazao malo prije, da danas jako teško nađete prijatelja jer niko nikome ne vjeruje, ali svako traži neku srodnu dušu. I zato ovako ove teške teme u ova doba, jer u 10 sati malo ko je tu sa nama, jer i onaj koji je sa nama, on onako razmišlja sam o sebi sada i konta, ko Bog da kad mi legne sada plata, kupit ću sebi nešto što volim, jer niko mi nije preči osim samoga sebe. I to ja mislim da je dobro, jer bolje je uživati u svom životu, pogotovo dok ste mladi, nego štediti novce da bi sutra neki drugi trošili. A vi štedite od svojih usta kako bi neko drugi to trošio. Sad zapamtite, kogod ima nešto više od onoga što sa ne daj Bože, slobodno nek se počasti, jer nikad ne znate kad ćete završiti, a i te pare nikad ne znate kad će se digitalizirati i svakako ćete ostati bez njih.

sada evo 9 do 10. Ja mislim da je opet čiza ono. Danas kažem šefici, reko šefice, da li bi bilo dobro da se ja promijenim ovako kao što sam? Kaže ona meni, nemoj se mijenjat ni za koga. Rekao, dobro si to rekla. Sad sam shvatio da se niko ne treba ni za koga mijenjati.

Da, da. Evo, polako se bliži kraj ove večerašnje emisije. Ako Bog da, 13. septembra, nedjelja, ja mislim, treba da bude. Družimo se opet, ako ko hoće. Kao što sam već više puta kazao, uopšte se ne pitam da li je bitno imati veliki broj slušalaca ili imati mogućnost da ispričaš nešto. A mislim da danas mnogi od nas bi voljeli nešto da ispričaju, jer svima nam fali ta neka priča, taj neko s kim bi mogli popričati, otvoreno ispričati se. Taj neko s kim bi se zasmijali ili svađali. Svega nam fali. Iako smo sretni što imamo mnogo toga, sad nam fali one sitnice koje su prije bile izobilja, koje su bile među nama, ali ih nismo smatrali bitnim. Danas, dok odeš na posao, dok investiraš u nokte, u frizuru, u nebitno neke aute, uvijek si na nuli i uvijek iz početka vrtiš se u krugu. Da, je tako. Jer si sretan kad se voziš sam u svom automobilu navečer i posmatraš oko sebe kako ti je sve prolazi, kao i tvoj život. Jer ti znaš najbolje šta si pogriješio i znaš najbolje šta bi ti sad u tom momentu godilo. Pozdrav svima i gledamo se, ako Bog da, 13. septembra. Uživajte.